along kui kut baru la ki la ai pe odo mai along ondo re pe u along ta along si mai wan na te tero sangodong ki